fero wa o to wa ba wa pa yan yan gbogbo won ma papa lo suba mo ni ni lajulo ti mo ni lo fero wa eyan lo me wa imo wa o.